to me ben awa do bo dwane sa wo dia dwane se fem na dwane na insu anto ngusu dwane be ye tenge dwane yo na bo ye dwane na bo dwane de ma ho o musa wo na wo dua ya wo na wo do dwane se fem na dwane na insu anto ngusu dwane be ye

0: test kana lwade de ma wo ye bibia enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua o test kana
1: wa punim de
0: wa punim de nti o test kana o test kana na bible say kai wo bo for so e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim de na ba obi a politician na na chance bi abua wo say cha chance entena ho forever be du be bi sa chance na ni wo bi o

0: fi so ye de de o ka ni nyinara na mi fi so no ehia ni ntido o kasa na e be du ba e be du sa ni ameka kire wo ne no se wo ntie ni na wo be tie ni 20 years time
1: yes
0: na sa mi na chance ni ni wo bi o se ka wo e na wo 100,000 a sa mi na pe 20 cedia didi a wo nya kai wo bofo
1: kai bofo
0: kai wo bofo
1: kai wo bofo
0: kai wo bofo
1: kai wo bofo
0: kai wo bofo
1: kai wo bofo
0: obi ti dem o yare o nya chance pa